فمه رو کمی شاهیش بند یا رادیو برنه را بی هیست والیس اوبر والیس گیت تاک در آبو دیمی مالی سید بی دیز رادیو هیش رادیو